I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba ho bi kam ma bi ho ba ba bi bi e wo fi ho an na pe en wo sra bu ba sha wo so hey.